pališ po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

0: Nedelja 28. avgust, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće, u okusu za sije.

si tu. Šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu. Tečeš u krvi, nemiru prvi. Tebe ne mogu.

Dobro jutro želimo onima koji su nam se sada pridružili. Ulazimo u drugi sat druženja. U nastavku ćemo čuti servisne informacije.

prekjuče je u 63. godini preminuo Novović Nebojša. Sahrana je sjutra 25. jula na groblju Lešće u Beogradu u 13 časova i 30 minuta. Početak opela je u 13 časova. Ožalošćena porodica Novović.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Hotel u Komovi u Andrijevici, potrebna sobarica. Sve informacije možete dobiti u hotelu.

Prekjuče je u 63. godini preminuo Novović Nebojša. Sahrana je s jutra 25. jula na groblju Lešće u Beogradu u 13 časova i 30 minuta. Početak opela je u 13 časova. Ožalošćena porodica Novović.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Hotel u Komovi u Andrijevici, potrebna sobarica. Sve informacije možete dobiti u hotelu.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Hotel u Komovi u Andrijevici, potrebna sobarica. Sve informacije možete dobiti u hotelu.

Jarac. Iako vam se možda neke situacije vezane za posao ili za kontakt sa saradnicima neće dopasti, svoje primjedbe recite na ljepši i mekši način. Jedna osoba će vas iznenaditi svojim predlogom za susret, moguć kontakt i sa starim poznanikom. Vodolija. Suviše ste brzopleti i burno reagujete na sve, pa možete stvarati tenziju i u svom poslu, ali i u ličnom okruženju. Jasno je da vas neke stvari muče, ali to više nije razlog da pravite dodatne probleme i sebi i drugima. Razbistrite glavu kroz šetnju i fizičku aktivnost. Ribe. Nemate velikog uticaja na okolnosti, ali makar uspijevate da ih pratite i da se uklopite. Možda ono što dolazi danas od vas i nije baš po vašim očekivanjima, ali trenutno ne možete više. Malo bolja komunikacija sa emotivnim partnerom.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrija.

Jarac. Iako vam se možda neke situacije vezane za posao ili za kontakt sa saradnicima neće dopasti, svoje primjedbe recite na ljepši i mekši način. Jedna osoba će vas iznenaditi svojim predlogom za susret, moguć kontakt i sa starim poznanikom. Vodolija. Suviše ste brzopleti i burno reagujete na sve, pa možete stvarati tenziju i u svom poslu, ali i u ličnom okruženju. Jasno je da vas neke stvari muče, ali to više nije razlog da pravite dodatne probleme i sebi i drugima. Razbistrite glavu kroz šetnju i fizičku aktivnost. Ribe. Nemate velikog uticaja na okolnosti, ali makar uspijevate da ih pratite i da se uklopite. Možda ono što dolazi danas od vas i nije baš po vašim očekivanjima, ali trenutno ne možete više. Malo bolja komunikacija sa emotivnim partnerom.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Jarac. Iako vam se možda neke situacije vezane za posao ili za kontakt sa saradnicima neće dopasti, svoje primjedbe recite na ljepši i mekši način. Jedna osoba će vas iznenaditi svojim predlogom za susret, moguć kontakt i sa starim poznanikom. Vodolija. Suviše ste brzopleti i burno reagujete na sve, pa možete stvarati tenziju i u svom poslu, ali i u ličnom okruženju. Jasno je da vas neke stvari muče, ali to više nije razlog da pravite dodatne probleme i sebi i drugima. Razbistrite glavu kroz šetnju i fizičku aktivnost. Ribe. Nemate velikog uticaja na okolnosti, ali makar uspijevate da ih pratite i da se uklopite. Možda ono što dolazi danas od vas i nije baš po vašim očekivanjima, ali trenutno ne možete više. Malo bolja komunikacija sa emotivnim partnerom.

Radenković u Obraženković. Kada pustilo ludice, prošeta pesne dudice i najzad s letnjim pegama od mnogih tajno čekana u pratnji brata nabildanog svekana. Lela Doronski, Dugre Bičkonski i one spranda.